0: là phải hạn chế cả. Thảm mông đúng không chị như vậy?
1: Điều không có tổng thảm mông ấy. Mùi như là vậy như sao?
2: Không phải fan cái nó.

na hoài con cơ khoai ôi cành si hàng và hoàng lá hoàng sâm hậu hoàng si kẹ cùng vô thiên.